0: gymnasium en opa zijn deelatsla. En twee jassa zijn deelatsla vluchtmer naar Oekraïne. Ke jassa poznaje pa. Ja zijn tam deelatsla. A moj brat pa je met tistim od mojga učita prijatel. On pa je mojga brata prepelal čez granicu v Austriju. En on je bil v Austriji. Ja sam delala sa vjedatiske, da su bili drugačni zakoni ko su danas, ne? Či si ti imao nekoga da pobegni, posata skuš držali, policija prašuje oprašanja, en on je očao, je bio v Austriji, vašten i u lageru, en tam se je s nekim gospodom spoznao, on ta gospod pa je bio z Gorne Radgone. En on je pa imao, su natakali botelke, veš, vino, na drugačna vina. On je delo pr njem, pa on je njega prašao koga ma doma. Pa je on povedao da ma sestru doma, da ta pa naša mama su umrli oba dva. En tuk je on meni poslao garanciju da sam ja šla za Austriju.
1: Tako da niste pobegnili čez mejo?
0: Da, jaz nisem, moj brat je, jaz pa ne. Ali povodni su mene za to strašno držali, tam na policiju sam čas i po dvakrat na dan morala idit. Oni su htjeli da ja spomen gdje je, ja nisam vedla gdje je bio. En su me držali, ko mi nisu dali vize men da sigurno 3 ili 4 tetne. Linti, ja si povim po pravici, koga mi je u glavu pršlo, ko su me klicali se, jaz pa sam sam se... Se rekla, pa ja s čim idit keda prpala mojega brata doma. En ja sam dobila preci vizu.
1: A ste imeli načrt da bi prišli nazaj u Sloveniju takrat, ali ste že imeli ta načrt da greste naprej?
0: No, je bil ta načrt da grem naprej. Jaz nisam šla nazaj. Nisam šla nazaj, dok sam živa u Australiji, bila pa pol. Morbi već ko 30 let, ko sam ja šla prvič nazaj. A popa... Ko sam ja v Austriji ostala, tam sam dobila vizu. Po sam se prvo prisala za Kanadu. Za Kanadi je moj brat ješao za Kanadu. Zato kar sestra od mojega očeta, teta, su bili v Kanadi, v Toronto. Ja sam se spoznala s Martinom, pa sam se poručila. Oni su pa vsi bili bukani ko Petelino, Franc, pa Martin pa Ivan Barić, oni su skupi tam bili v lagerju.
1: O, zanimivo, to su znana imena.
0: Ne, pa su oni bili, pa su pa me oni nagovorili pet v Australiju, pet v Australiji je bolše. No tuk sam se ja šla na tam na pisarnu, pa sam i prošla će lako premenim, pa su rekli da ja. En tuk su se mi s Martinom poručila novembra, en januarja smo že šli naprej za Australiju.
1: In kdaj ste potem prispeli tukaj pod Južnim križem?
0: 1. marca 59.
1: Torej ste že tukaj 67 let.
0: Ja, in takrat seveda dosta je bilo Slovencev, ko so že imeli tukaj poznane, pa so že čakali na ladje, ko smo prišli. A Pater Bazile pa so prišli, mi smo pa morali jedi za Bonagilo. Ko smo prišli v Bonagilo, mi smo prišli na nedelo, ponedelek zjutraj nas že kličaju u pisarno. Bo pa gremo do pisarno, tam su pa bliže Pater Bazile. Ene Pater Bazile su rekli, veta kaj, jas vidva Greta z mano zdaj u Melbourne, pita si spakirat kovček, pa vse skupi pa prinesa tuki do pisarno, tuk smo mi dva prišla s Patrom Baziljom tuki v Melbourne, en oni su nam priskrbili stanovanje. En drugi dan su prišli, pa su šli s Martinom delo iskat. En čez tede dni, pa je dobu tisti dan delo prec. En tuk da drugi dan že šo delat. Ponedelek smo prišli tuki, v ne vtorek, v sredo pa je že šo na službu. Delo je tuki v eni tovarni, ko je bilo v North Fitzroy, mi nismo tuk daleč od tam. Delali su se različne fedre za Spring Factory je bila. En on je tam delo dolga leta, en ja sam pa dobila službu polova Irnaj Hospital, ko u dining roomu smo